دن سمجھے سدھ ہاتھ نہ نانک انگد کو بپ دھرا دھرم پرچر اہ جگ مو کرا امرداس پن

ہر ایک سمر پیارے، ہر ایک سمر پیارے، کل کلیس لوب مہو مہا پاؤ جلتارے، ہر ایک سمر